0: Atenție! E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad că se vă zici pe ciclo.